Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjør, den hem og så møger alt kind. Der badet sagt, Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.

gerne træne en mig en bier. Gerne træne, træne, træne en mig en bier. Oh, gerne træne en mig en bier. Gerne træne en mig en bier. Gerne træne, træne, træne en mig en bier. At træne.

himmer on, der var det Radio Free. Den hæmmer Creators Nashville, Tennessee. Tirst han ikke mor.

den laver vel i nat. Gown, gown, gown. I hæng folder bøjlen, hoppels og drafts ud. I kommer fast, for vi har kænguru.